0: minodo to kamete tebe ona o le kanal FM be mwajile miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe le kana gawe vimiti blave vwaton denigman kamete te enu me kukuo nyame jojo akonta nana kuro kamete tebe ona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigman kametete, enyi mounu kwa kona kanal FM be turu ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao. Memleda siya memleda, son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave vwaton le kanal FM be mwadi, le mionto miyadek be